0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, 65 mahirlər sahibimizin damaşdırmız. MD Qubuqsarın ayısdiki 35 yaşlıq cürsüz ana daş bulğunun xuşal halda vəymə yetküz gəlgidək kişini ilhamlandırdığan ilk ayısını sözləb birimiz.
2: May bayramlıq dəm eliş məskilədə Qubuqsarın ayısdiki vəymə yetküzgəci daş gerçək keçilik isminada Səhər saat 2 gecə aldıraş işləgən bolsumu, ləkin səhər saat 8-dən 50 minut ötkəndə yanıla teviş çıxarmay orundan durdu. O, qızını uyğu tübətməy, yan telefonda şökündəki tonca zakasını qobıl qıldı.
1: Daş öpüt küzgəndiyin kiyin aldı bilən 3 yıl daş öpüt küzgəndiyin kəndi qadır boldı. Kiyin yana nahiyyilik muziqi imtihan verib ötdi. Arqıdan mədniyyət sari işxansıqı yütkülüb xizmət qıldı. Turmuş əslində tinç xatircəm ütüb atatdı, ləkin təqdir onun iğir zərbi verib, qızı toğılğan deyinkin toğum yürək kesili dəb diagnoz qoyuldu. O, ağır qızının haldını xəbər eliş üçün xizmətidən istiba bədi.
2: Qızı 5 yaş qıkırgəndə toğumu yürək kesili operasiyası qıldırğan deyinkin, daş andın qayt iş qorullaşdı. O, künlük işləş, kəsbi xadım qatarlıq xizmətlərini qıldı. Hazır vəymək yetküzgüçi bolub işləv atqınıqa 3 yıl bolay dedi. O, işki qoluqı tayinib, ailəsinin iğir yükünü zimmisigi elib, hər bir xeridarğa köngül qoyub mulazimət qıldı. Yaqında 2025-ci yıllıq Şincangdiki ən güzəl əmgəkçi bolub baxalandı. 5-ci ayının 3-cü günü daşının 12 yaşlıq qızı pəxirləngən halda mundaq dedi. Апам үрімчідә мұқабаттар қысқыш кечілігі қатнышып, өйге қайтып келіп, мені құчақлап, құшал халда. Сіз маңа тұршыдыған әркетлендіргіч күч беғішлідіңіз, деді. Қызчақның апсыға бәк іш ағыр етті, о, мұндақ деді. Көпірек пұл тепіш үшін апам үлгірі мехман сарай мұлазымет сұпсы қызметіне қошымчы ішілеген. 24 саат ішілісе, 24 саат дәм алады. Növətləşib dəm alğanda vaqtını çıng tutub, zakaz qobul qılıb vəyməyyət güzətdi. Yuqır sıcıllıqda aldıraş işləşgə apamnın salamətliki bərdaşlıq berəlmədi. Axırda xoşumçı xizmətidin istifa berişgə məcbur bulub, məxsus vəyməyyət güzgücü boldı. May bayramlıq dəm eliş məzgilədə zakaz köp bolğaçqa apam ən baldır bolğanda saat 7-dən aşqandıla öydən çıqatdı. Keçilik isminada işləgəndə səhər saat 2-lərdə andın öyə qayıtıp gəldi. Daş işik aldıqıcə tamaq yetküzgəndə daim ədəb bilən əxval soraydı və səmimi əskərt etdi. Xoşlaşıdığan çağdımı xeridarlarğa rəhmət deydi. O külümsürəb durub, onlarğa çin könlümdən rəhmət eydimin. Navada köpçilik tamaq zakas qılmışsa, Bizge nədimu qobıl qıladığan zakas bolsun, dedi.
1: Daş, minnettarlıq hissiyatı bilən hər bir zakasqı səbirçan inçki muamili qılıb, başdan axır külümsürəb mülazimət qıldı. Şu cəydiki vəymək sahəsədə ayal vəymək yetküzgüçlərinin sahanı köp bulmuşmu, ləkin o yetküzü beriş ünüm yuxur buluş, əstaydıl buluş, məsuliyyətcan buluş, mülazimətə əla buluş ifadəsəgi dayanıb, köp zəkazı yetküzgüç orunda muqum durub, köp qitim yaxşı bağa çolpunu boldu. 5-ci ayının 3-cü günü saat 19:30 minut ötkəndə o 52 yıqın vəymək zəkazını yetküzüb boldu. Yetküzüş cəriyəndə o başdan axır, qatnaş qayısıgi qatlıq rayı qılıb yetküzüş vaxt çəkini kontrol qıldı. Xizmətdişi Kamaş Tübişin mundaq dedi. Vəymək yetküzüş xizmətinin ritmi tez, sicillik yuxuri, canlıq məzgildə texmi aldırış bulub, köp hallarda tamaqın vaxtı deyilməyimiz və aram alalımayımız. Ləkin daş açam qəyritnən tulub taşqallıqı xuşal yürüş bilən bizni çoğunqur ilhamlandırdı. O, punktimizdiki xuşallıq beğişliqçi və energiya punkti.
2: Vəymək yetküzüş punktinin punkt başlıqı Акжол Жыңыз Дашқа мұндақ баға берді. Яқын әтраптеке тежаратчылар, вәймей еткізгітчілер еткізішіне қалымайдыған заказыны ұшыратқанда, оныңға телефон қылышыны ойлайды. Омы әзәлдің баш тартмайды, о әстайдыл ішлайды, жападын қорқмайды. Башқыларға ярдан берішіне хошаллық деп бейліду. Айелісі дә қиенчілікі болғачқа, нағайты тежешлік болсыму, лекен қызметташлар ярдамге мұқтач болғанда, қылчы бұқыллық қылмай, пул вә күчіні чықырыду.
1: Тұрмыш Дашқы нұрғын азап оқыбәт салған болсыму, лекен о баштын ақыр мұлайым ақ көңіл болып, өзім ямғорды қиылып баққан шуңы башқылар үшін күллік тұтышыны ойлаймен деген әқиді чыңып тұрып, үнтінсіз яқшы ішларыны қылдыу жауап тәләп қылмеді. Бұлтыр 9-ші айда бір ашқан тижаретісі балысының атыплық қан пластикісіға жидді ихтияжлық ішкәлікені аңлап, рұқсат сұрап қан тәғдім қылыш үйегі беріп, қиніні тәғдім қылды. Қан тәғдім қылып болғаннан кейін арам еліш үлгірмейла давамлық заказ еткізді. Таки құтқызуш ярдымын құбыл қылған айылдекілер оныңғы ләуе тәғдім қылып, рәхмет етіп келгенділа қызметташылар андын бұ ішіні білді.
2: Ашхана тежаретісі лекі тәсірленген алда мұндақ деді. Даш ачам, балам әң қатерлік, ярдамге әң мұқтажы болған чағда қылтшық келенместін ярдам қолыны сонды. Қан тәқтім қылып болып, арам алымығыныға қарымай қызметке атланды. Бүтін айылымыздікілер оныңдың чәксіз меннеттар болдық.
1: Яз күлірі о мұйыт тазлықы ішчілерғы салқын лимон сүй еткізіп бәсі, қыш күлірі әскі түскен әрсілеріні еғдіған яшанғаларға қелін пәлі еткізіп бәді. Яны дайым ялғыз тұрдыған яшанғаларғы ярдамнышып, вакалтан дұры сетвеліп, еткізіп бәді. Даш мұшында кішіккені яқшы ішілер арқылық бір шәһәрні иллықлыққа толдырып ататты.
2: Тұрмышта Даш нағайты тежешлік болып, әзелдің өзіге еңі кейім сетвелішқі көз қимайды. Тежешлік тұрмыш кәчіріп, барлық кірміні қызының кесіліні көрсетішке, өгінішіге, тұрмышығы сәріп қылатты. О дайым қызыға. Бұ дүнияда тәйярға хәйяр кіші еч қачан бәқтілік болған әмәз. Адам бәдәл төлешіні біліш керек, деп тәрбие қылатты. Дашының қызы. Апам Қайсар, ақ көңіл, мәсұлиетжан. О менің үлгем. Мен яқшы өгініп, тезірек чоң болып, балдырақ айылымызны қамдысам деймен, деді. Азыр оның нәтижесі сынып бойынша алдыңғы қатарда тұрды.